0: نبداوها.
1: بحبك فالدنيا تخلص
2: يلا
1: لوحده
2: نكملوه.
0: نرجع لسيد العام
3: جاي برا.
2: غلطة
0: الفن
4: الفن
0: الفن
4: الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الفن الف